अस्य कम्बब्ज चक्रशरचाभगदासि चर्म विक्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकार वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युदारः सावलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद्व्यचनचामरराजहंस श्वेतादपत्रशशिनोपरि रज्यमान दक्षो गृहीदार्हणसाधनोत्तमम् यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृदं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलि शुद्धं स्वदाम्न्युपरताखिलबुद्ध्यवस्तं चिन्मात्रमेगमभयं प्रदिशिध्य मायां तिष्ठं स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवाक्मतन्द्र तत्र